ani wo komi babilon yi onosu ani wo komi dadi amboro nka mu desu no so bi mohammed non kilo bare borawa